استاد سجاد خان کی آواز میں سنیے انہیں کے سنگیت بدھ کیا یہ گیت جسے لکھا ہے کملیش سوناوالا نے اور اسے ہم نے لیا ہے ہوا کے جھونکوں میں ایلبم سے۔

0: کی ضروری چیزیں ہیں اس کی لسٹ بناتے ہیں
1: بالکل,
0: اور اس لسٹ کو دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ لے جاؤ یہ سامان لے کر آؤ. ہم عموماً کیا ہوتا ہے کہ سیدھے اسٹور میں جاتے ہیں یا مال میں جاتے ہیں اور چیزیں دکھتی ہیں, سامان رکھتے جاتے ہیں, بھرتے جاتے ہیں, کئی بار اناوشک چیزیں آ جاتی ہیں.
1: ہمیں یاد ہے ممتا جی, جو آپ نے بزرگوں کی بات کی عادت بتائی ہے, تو وہ لوگ اس لیے بھی لکھتے تھے کہ مہینے میں ہم نے کتنا خرچ کیا, اگلے مہینے ہمیں کہاں پہ کٹوتی کرنی ہے, تو وہ ایک پورا بجٹ بنا کے چلتے تھے. تو ہم نے بھی اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے, تو وہ ڈائری اس طرح کا ہم بھی نوٹ بناتے ہیں گھر پہ کہ ہم اگلے مہینے کس چیز کو مائنس کرتے ہیں. تو ایک بجٹ بنا کے جب چلتے ہیں تو وہ بہت اچھا رہتا ہے, اور گرستی میں تو بہت ضروری ہوتا ہے.
0: پڑھائی کی باتیں اور گانوں کی باتیں, سنگیت کی باتیں, اور تو اور سنگیت سریتا جو پروگرام پرسارت ہوتا ہے آج بھی, ہم جب چھوٹے تھے سنتے تھے تو اپنی ڈائری میں سنگیت سریتا سے جڑی جو باتیں ہوتی, جانکاریاں, وہ ڈائری میں نوٹ کرتے تھے اور ان جان کاریوں کے آدھار پر اپنی باتیں لکھا کرتے تھے.
1: تو
0: یہ ہم سب کی عادت میں شمار ہے یہ سب ڈائری لکھنا, لیکن اب کہیں ولپت ہو رہا ہے یہ چلن.
1: بالکل, لیکن ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ ڈائری لکھنا ایک بہت اچھی اپیوگی عادت ہے, یہ ہم اپنے دینک انبھو, وچاروں اور بھاوناؤں کو شبدوں میں ویکت کرنے کا اوسر دیتی ہے. ڈائری لکھنے سے آتم چنتن کی کھمتا بڑھتی ہے اور ہم اپنی غلطیوں تتھا اپلبدھیوں کو بہتر ڈھنگ سے سمجھ پاتے ہیں. یہ ہماری لیکھن کلا کو بھی نکھارتی ہے اور اسمرن شکتی کو مضبوط بناتی ہے. کئی ورشوں بعد جب ہم اپنی پرانی ڈائری پڑھتے ہیں تو جیون کے انیک یادگار پل پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے پرتیک ویکتی کو نیمت روپ سے ڈائری لکھنے کی عادت کو اپنانا چاہیے, کیونکہ یہ ویکتتو وکاس اور مانسک سنتلن کے لیے اتینت لابھدائک ہے.
0: اور ساتھ میں سنگیت سنتے رہیں تو یہ اور زیادہ لابھدائک ہوتا ہے. سنیے یہ گانا.